keçe keneh salin xwe gihandiye re fincan guran erê zînê ji bo xatirê gelo welatê xwe bûye qurban e dayîka zînê ban kir hûnê dawiyê bidine hêsrane hûnê xwe dikin zarokên li ber şîrê dayan e hûnê xwe dikin zarokên li ber şîrê dayan e hûnê xwe dikin zarokên